0: 如此。嗨！看什么呢？上啊！给我冲！冲！冲！快点！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上
1: 强官，都有路了，咋办？
2: 有路，从这下去就有路了。
1: 哎，人机慢慢来，一个一个，快，大家跟上。
3: 将军们，你要滚！不许动！
4: 不许动！不许动！把枪放下！
5: 把枪放下！
6: 把枪放下！
7: 把枪放下！
8: 把枪放下！
9: 把枪放下！
10: 把枪放下！
11: 放下！
1: 住口吧！识相就给我让道，要不然我们同归于尽！
12: 玉祥，
13: 我们就当没见过你。
14: 咱们井水不犯河水，行吗？
1: 把枪放下！
15: 把枪都放下！
16: 放下！
17: 把眼睛都闭上！
18: 不会动，谁给我打起来！
19: 又来了，
20: 如此啊！你跪在地下干什么？
19: 太君，我
18: 太君，你看，八路，我们发现八路了。
20: 终于找到这个人了，不惜一切代价活捉这个人。
18: 哎，兄弟们，给我追！
19: 我枪呢？
18: 我枪呢？
1: 快，枪手！
19: 快！哎呀，坏了！
1: 怎么了？
19: 咱往这条路上来了。
21: 这是断肠路，咱要一直往前走，小鬼子肯定跟着咱。那乡亲们咋办呢？